0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Тямчук. Добрый день. Сегодня в выпуску. У Бресте узводить залу для индер-хоккея, аналога у якой няма у Беларуси и России. Ратавальники закликают быть вельми уважливыми у водоемов. Спецтехника поливая кветки у Бресте круглосуточно. Про это иншее далее больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншавал выпускников установ высшей адукации с поспяховым закончением учебы и початком чергового этапа истории, який яны пишут сами, поведомляя Белта. Кіраўнік державы перакананы, что назапашанные веды, помноженные на імкненне удосканальваться, приведут выпускников ВНУ до вершини профессийного майстерства. Дякую вашим батькам за вас, а так само за их подтримку у самые складанные моменты студентского життя. Дякую выкладчикам ВНУ, якія здолелі раскрыць вашыя таленты і здольнасці, адзначыў таксама прэзідэнт. Премьер-министр Александр Турчин по доручению Александра Лукашенко уручил подяки президента педагогичным работникам, студентам и курсантам высших научных установ Украины, которые уже на этапе навучания продемонстрировали выдатные выники у науки, творчести и громадской деятельности. Сярод отзначенных студентка 4-го курса факультета экономики и финансов Палеского державного университета Ксения Артемчик, якая отримала подяку президента за выдатные поспехи в учебе и активный удел у жыцці студентской суполки. За годы учебы в университете студентка не только освоила адукацыйную программу, але и проявила себе как активный удельник навукового згуртавання. Адмысловое место у портфолио Ксении Артемчик займают инновационные распрацовки. Я надвойчы удельничала в конкурсе инвестпроекта у Пинск Инвест Уикенд, а так само представляла свой проект «Финансовый щит» на областном этапе республиканского проекта «100 идей для Беларуси» в этом сезоне. Сегодня первый наместник министра сельской господарки и харчавання Виталь Кулак наведывает Брестскую область. Первым пунктом рабочего маршрута стал Пружанский район, где керавник ознакомился с ходом уборки льну и организации перепрацовки льнотрасты на Пружанском льнозаводе. Брестская область начала сиробление льну на тыдень ранее, чем летось, удокладнили в ведомстве. Первыми до компании долучились специалисты Драгичинской льно-насенне станции. На бягучем тыдні до их додался Пружанский льнозавод. По стане на раніцу у регіоне убрано 59 гектаров. До речи, лен у Брестской области опрацовывают у Драгичинским, Пружанским, Бярозовским, Барановицким и Ляховицким районах. Посевные площади под этой культурой у регіоне займают 6300 гектаров. У Бресте узводять залу для індер-хокея, аналога у якой на гэты момент няма ні у Беларусі, ні у Росії. Будовля кипіць на вуліцы Ленінградскай у спартивным кластары паміж гостиницей «Будаўнік» і стадыёнам юнацтва. Завершыць аб'єкт плануюць до конца года. Унутры будзе вялізная гульнявая пляцоўка дзеля трэніровак і турніраў самага высокага ўзроўню. Асобная малая зала выключна для адпрацоўкі малых вуглавых кіткоў і сучасныя раздзявалкі. Побач залы уладкуюць міні-стадыён для гульні ў хакей на траве ў папулярным фармаце 5x5.
0: Навіны. Галоўнае.
1: С 1 ліпеня уступаюць у сілу змяненні па выплаце падатку на прафесійны даход. Для плацельшчыка ўводзіцца, што месячная мінімальная сума ў памеры 45 рублёў. Для пенсіянераў яна складзе 18 рублёў. Калі грамадзянін дзейнасць не вядзе, варта разгледзіць пытанне аб спыненні рэгістрацыі, інакш давядзецца выплачваць падатак нават пры нулявым даходзе. Каб пазбегнуць неабгрунтаванага налічэння, неабходна не пазней за 30 чэрвеня ў дадатку прав доход пройти процедуру снятия с улику. Только после этого физические особы выключаются из реестра плательщиков и податок на правдоход им наличиваться не будет. Завтра на набережной Франциска Скорины у Бресте отбудется концерт у гонор Дня молоді и студентства. Хедлайнеры вечера – удельник проекта «Голос», чья версия «Сьомага пялёстка» завоевала сердце многих, Антон Токаров, автор хита «Панда Есайго». Выступят так само Ференс, Ня Твой, Стас Музыка и Кирилл Крым. Усіх чакають о 19-й године ля городского саду. Ратавальнікі знову звертаються до адпачывальнікаў. Купайцеся толькі на афіцыйна абсталяваных пляжах, дзе дзяжураць выратавальнікі асвод. Катэгарычна адмовіцеся ад спіртнога. Не выпускайце дзяцей з-пад увагі ні на секунду, нават калі яны на мелкаводзе або ў нарукаўніках. Заходзіце ў вадаём павольна, каб пазбегнуць тэмпературнага шоку і сутаргі ад рэзкага перападу тэмператур. Насіце лёгкія рэчы з натуральных тканін, светлых тонаў і абавязкова галаўны ўбор. Піце от 1,5 до 3 литров вадкасці ў дзень. Не пакідайце дзяцей і хатніх жывёл у закрытым прыпаркаваным аўто нават на пару хвілін. Вадзіцелям трэба быць больш уважлівымі, таму што за спёкі зніжаецца хуткасць рэакцыі і дэфармуецца асфальт. Спякотнае надвор'е ўнесла карэктывы ў працу камунальніка. Каб суквецці не атрымалі апёкаў ад сонца, азелянітэлі выходзяць на палі ўвечары і ўначы. Вада расходуецца каласальнымі тэмпамі. За адзін рэйс спецтэхніка вылівае каля 9 тонн вільгасці. Спецтэхніка курсіруе па Брэсце амаль кругласутачна, каб горад заставаўся квітнеючым і яркім нават у самае спякотнае лета.
0: І аб надвор'і.
1: Чырвоны ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі за спякоты. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне будзе малавоблачна, без ападкаў. Вецер уначы няўстойлівы, слабы, удзень 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 15 да 20, удзень ад 33 да 38. У Баранавічах ноччу 17-19, днём 33-36. У Пінску ноччу 18-20, днём 35-30. 37. У Брэсце ўначы 18-20, удзень 36-38 з плюсам. Марія Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.